kon sima ala tisile a kon ti de nitten da ha na kon da ho tle so jo en tis ka hi ke e e ya chilin ko ko shin ko ta an chagan de ya ko tol te he no ba hon ne a kon ka den china ke e ya na ha to le ada wal ya tis da ko a kon a je